Biana me kama sem se enye medi ni pa kwansiye do doso. Enye medi midi ni pa kwansiye do. Oh, e doso do do. Gata keke, obeti ya inajwe si obatra. Ube mwadu ushi enu wano krana na ewe wu. Obi Afrika I want to be and see, oh, want to be and see. Obi wanu afa tari ese, but want me and woro. Obi da woro mano. Obi kura so obi nsasu odne kwa yale sabia. Kwa onipa nintimi nante odne ko. Ewi asye na onu mako frimuko. Wakosani uwa uwe jaro Omo konu wa jali yo Adiye mfonyi na mi chachina wii Se euradi nyanko pon adawroma Ye dadi ye soria Ba ye mfa nase mano Ye waya juma ni nyine wye Waya ni nyine wye Oh waya ni nyine wye Ba ye mfa nase ye mfa mano Adiani ben odi Adiani beya Me dofu baku wo UK Mune biwa kena kwese mu Ose de njame mkuwa wo Njame mkuwa ne nedien kawo ntia sempa Onam wako mundi ewu kuyogane Adiani ya tobiye di Ose anajono Anajono Você dá mesmo com a sua namidão.

0: Edo ye ya him funo kure bi ensam na ne ni ade na ana efe keke.
1: Ama wedi dewa.
0: O kofro bo.
1: Ama
0: ne na. Wa bu bi din ka ho. Ade na o ye ya ma wonya sa edi no.

0: brofo no friend midweek no nyame adom ya sa ba be gina mu dia na eja botani ya ba kopɛ ninyi na ne si abɛhwɛ kwan na sante ma du fi aso mudwe mu eno a ene botani no enti ne ye ni abre ye ho ye fa man na mema no so fo no sa unim sa me ba se anese jani na me hia enti wo ba live no so no atu tu jani gum
1: and I was say
0: me din ya wadu ke e the bone shaker of course juma di ani e kwa so bre bre na ye jina mu se anese bia mu adi ko si be no nsia o
1: hey.